0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У гэтай праграме адправімся да святой крыніцы Макавеяў. Знаходзіцца яна ў вёсцы Сялец Буда-Кашалёўскага района. Вада тут не замярзае нават у самыя лютыя маразы, а таму сюды прыходзяць і прыязджаюць людзі незалежна ад пары года. Набраць святой вады, памаліцца, прывесці думкі ў парадак. Ніхто не памятае, калі з'явілася гэтая крыніца. Вядома толькі, што ў пачатку мінулага стагоддзя каля яе ўжо збіраліся вернікі і святар праводзіў службу. Побач стаялі драўляныя крыжы, на якія вяскоўцы вешалі вышытыя рушнікі. Аднак, па легендзе, ручай з'явіўся на месцы храма, які сышоў пад зямлю. А яшчэ менавіта тут быў знойдзены абраз 40 пакутнікаў, які зараз захоўваецца ў храме Мікалая Цудатворца ў Буда-Кашалёва. Раней, па традыцыі, ікону перадавалі ў вёсцы з аднаго двара на другі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Зараз тут пабудавалі капліцу. Над крыніцай зрабілі навес, а для чыстай вады – купель. Адтуль праз меліяратыўны канал яна ўпадае ў раку Ліп.

0: У свята пакутнікаў Макавеяў 14 жніўня тут здзяйсняецца хросны ход. На святы Пятра і Паўла Макавея асвящалі яшчэ гародніну ды кветкі. Ваду са святой крынічкі пілі і абмывалі ёю вочы, неслі дадому і як лекі давалі хворым. Ёю таксама асвячалі не толькі жыллё, але і падворкі. Лесаводы Буда Кашалёўскага вопытнага лясгаса добраўпарадкавалі тэрыторыю вакол крыніцы. Зусім побач яны стварылі дэндрапарк. У яго склад увайшлі 800 дрэў розных парод. Да Буда Кашалёва ад гомельскага аўтавакзала транспарт адпраўляецца кожныя паўгадзіны, а там можна перасесці на аўтобус да вёскі Сялец. Ён ад'язджае ў 12:50 і прыбывае на месца праз 22 хвіліны. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Амуніцыя, фатаграфія, асабістыя рэчы ўдзельнікаў вайны – усё гэта ёсць у кожным музеі вялікай айчыны. А ці бачылі вы вінтажную баклагу Гітлера? Яе знайшоў гамяльчанін, які ўдзельнічаў у штурме Рэйхстага. Гэты і іншыя унікальныя экспанаты знаходзяцца ў Гомельскім абласным музеі ваеннай славы. Ён быў адкрыты ў 2004-м, а годам пазней для наведвальнікаў стаў даступным поўны музейны комплекс. Установу называюць скарбніцай ваеннай гісторыі краю. Многі экспанаты затрымаюць у вашу ўвагу надоўга. Напрыклад, рэчы, знойдзеныя на тэрыторыі гомельскага канцлагера «Дулах-121» ці асколак авіабомбы, скінутай на Гомель у 41-м годзе. На вітрынах можна ўбачыць таксама фотаздымак першых палонных немцаў, кінжал егерскай службы Германіі і іншыя рэдкія артэфакты.
1: Лёгкае падарожжа.
2: На адкрытай пляцоўцы каля будынка прадстаўлена ваенная тэхніка, адна з самых вялікіх музейных калекцый Беларусі. Тут вы можаце бліжэй разгледзець легендарную «Кацюшу», бронемашыны і рэактыўныя знішчальнікі «Сухога». Не пакіне раўнадушным і самы буйны экспанат – санітарны эшалон з рарытэтным паравозам. На пляцоўцы таксама працуе пнеўматычны тір. Побач з установай знаходзіцца створаны на яе базе музей крыміналістыкі. Яго экспазіцыя прысвечана гісторыі барацьбы са злачыннасцю ў Гомельскай вобласці на працягу апошняга стагоддзя. Гэта адзіны ў Беларусі адкрыты для шырокай публікі музейны аб'ект, які распавядае пра дзейнасць праваахоўных і адміністрацыйных органаў. Ёсць некалькі спосабаў дабрацца да музея. Напрыклад, можна праехаць на тралейбусе нумар 1 ад вакзала да прыпынку «Цырк», а затым ісці па вуліцы Пушкіна да 5-га дома. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Падчас зімы і не толькі. Прыгожы летні загар можна атрымаць дзякуючы салярыю. Цяпер гэта даступна кожнаму. Раскажу вам, як жа з'явілася мода на салярый у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Само слово «солярий» узнікло у старажытным Риме і означало «месце для прийому сонячных ваннаў». Тады пад солярий адводзіўся цэлы пакой з вялізнымі вокнамі, праз якія магло свабодна пранікаць сонячнае святло, і размяшчаўся ён на даху дома. Сонячныя ванны былі даступныя толькі багатым людзям. Працэдура была медыцынскай і прызначалася толькі лекарамі для лячэння скурных экзэм, воспы ці ў мэтах касметычнага эфекту. Існуе меркаванне, што мода на загар ва ўсім свеце з'явілася дзякуючы Коко Шанель. До початку 20-го стагодзе бледная скура была уласцівая арыстакратам і лічылася прыкметай высакароднасці. У той час, як асмуглая сведчыла аб сялянскім паходжанні. У 20-е гады мінулага стагодзя менавіта Коко Шанель упершыню выпусціла на подыум смуглых мадэляў.
0: Мода на мове.
1: Першы салярый вынайшаў нямецкі вучоны Фрыдрых Вольф, а ў 1975 годзе брат Фрыдрыха Йорг адкрыў першую ў свеце кампанію па вытворчасці лямпаў для салярыяў. Забяспечаныя дамы змаглі

0: Ату.
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: Худі, толстовка з капюшоном на шнурку. Элемент одзення, які ёсць у гардэробе практычна кожнага чалавека. Гэтая рэч пакарыла ўсіх сваёй зручнасцю і стыльным выглядам. Але як жа яна стала такой папулярнай? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Худзі з'явіліся ў 30-х годах дзякуючы кампаніі «Чэмпіон». Тёплыя толстоўкі з капюшонамі былі распрацаваны для зручнасці рабочых, якія шмат часу праводзілі на маразільных складах Нью-Йорка. Лесарубам і фермерам таксама даводзілася працаваць пры нізкіх тэмпературах, і яны пачалі іх насіць. Назва з'явілася ад слова «худзі», што з англійскай мовы перакладаецца як «капюшон», таму што менавіта капюшон стаў адметнай рысай худзі. Да 70-х гадоў гэтае адзенне было папулярна ў розных видах культурной деятельности. Например, у Нью-Йорка брейк-дансеры и хип-хоп-артисты носили толстовки, каб согреться перед выступлениями, якія звычайно проходили на открытых пляцовках. Графити-мастакам капюшоны допомагали заставаться незауваженными, потому что у Штатах того часу графити-мастацтва было заборонено.
1: Мода на мове.
2: У гэты час худзі праніклі і ў прафесійны спорт. Спартсмены апраналі яго на разминку, каб захаваць цеплыню тела, а за невялікі кошт і камфорт худзі таксама хутка палюбіліся і студэнтам. На толстоўцы тады пачалі нанасіць лагатыпы універсітэтаў. А ў 1976 годзе увесь свет пачаў назіраць за Рокі Бальбоа. Гэта герой з аднайменнага фільма «Рокі», ролю якога выканаў Сільвестр Сталоне. Сціплы баксёр у шэрай толстоўцы бегаў па Філадельфіі, рыхтуючыся до бою. Калі фільм выйшаў у пракат, то фанаты Сталоне сталі скупляць шэрыя худзі і хадзілі ў іх кожны дзень. У наш час худзі трывала ўвайшлі ў жыццё. Цяпер іх носяць паўсюдна, спалучаючы з красоўкамі і абцасамі, сукенкамі і шортамі. Галоўнае, каб вам было камфортна. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.